Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavljubrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: plačeš na vratima mojim, ne otvarajmo priču opet.
1: Došli 9 sati, postoja stanica Letica, kada ste vi na redu, vaše čestitke i lijepe želje. Pišite nam na radio bk.ludova.bih.net.ba. Donesite nam od 6 do 23 svoje čestitke na Trg Avdije Čuka broj 16 ili nazovite na 476-515 svakim danom od 9 sati.

Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: prilikom, evo ja bi, ovaj, kad smo se već dotakli teme, pozvala sve ljude koji su u turizmu, koji se bave nekim, nekom turističkom uslugom, daju turističku uslugu, da dođu do turističke zajednice. Mi smo uvijek otvoreni za, za razgovor, za bilo kakav savjet, da vidimo što možemo zajedno raditi, između ostalog, da možemo tu pomoći što se tiče ovih digitalnih nekih sfera, prijave turista i slično, jer zato zapravo to je nekako i problematika mnogih da, da nisu sigurni što trebaju raditi. Tu smo savjetodavno isto da, da, da kažemo, da ukažemo gdje se može sve odraditi i na koji način, a i naravno da vidimo kako da, da, da, da neke stvari dovedemo do, do onog nivoa kojem svi težimo. Jer zapravo mi svi govorimo o tim nekim turističkim potencijalima i mislim da smo svi svjesni da smo mi potencijal velik, ali se mora
1: iskoristiti.
0: Ali se treba iskoristiti, treba se u stvari znati raditi na njemu. I sve, na svemu je strategija, sve nosi svoje. I, one, i zapravo to je ona činjenica što, o čemu moramo da razgovaramo u budućnosti i samog, prije same sezone, u toku sezone, evo sad je već ono što kaže krenulo i sve je super, ali zaista onaj, Bosanska Krupa kao lokacija, kao destinacija, ima velike ovaj, potencijale, ima veliku, velike, pa da kažem, projekcije za budućnost kada bi se gledalo, ali da se moramo zajedno ovaj, držati svi zajedno, da moramo raditi na tome da te projekcije se nekako i onaj, ostvare i naravno da što manje ovog, što kažu, sivog bude u među prostoru, jer onaj, upravo zbog toga najviše i gubimo.
1: Da, to je opet sad i pitanje inspekcijskih nalaza i svega. Uglavnom, mi turistički potencijal imamo. Turiste definitivno imamo.
0: Imamo i
1: turizam njih. Je ipak profit, pa se nadamo da ćemo u ovoj sezoni, ako ne u ovoj, u sljedećoj, uspjeti da to bude baš taj kolektivni profit, jer bi svi trebalo razmišljati ako ima više sadržaja, ako ima više manifestacija ovog onog, da će više gostiju biti, samim tim će se moći i više naplaćivati možda te ne samo boravišne takse, već i sam smještaj tih turista.
0: Da.
1: Tako da se nadam da će se to i ostvariti.
0: Ja? Pa je, gledajte, kad vam dođe 10 turista, mi svi imamo neku korist, ok, što će da boravišna taksa ići ovaj, ka nečem, evo, za narednu, što bi rekla, godinu već, ali ti će turisti pojesti nešto, pa će prošetati, pa će kupiti suvenir, pa će otići negdje, znači prenoćite, tu nam je cilj u biti, da zadržimo turiste u Bosanskoj Krupi, da noćivaju ovdje, da se zadržavaju, a ne samo da bude prolazna tačka, jer onaj, vi kad ste prolazna tačka, to će ono što kaže, ne možemo tu gledati nikakav turizam na taj način da su samo eto prošli kroz Bosansku Krupu i hvala vam što ste došli, nego ajte da dođu, da se zadrže, jer zaista imamo šta pokazati i kad to strateški napravimo da je to jedna ovaj, cjelina, jedna priča, oni će i ostati. Ali opet moramo raditi na tome, znači da svi zajedno razmišljamo o toj koristi, ružna riječ, ali ja to kažem, jeste kolektivno, one, ali da razmišljamo o tome, da imamo smještane kapacitete koje će dočekati te turiste, naravno onda uz to sve ovaj, dobra hrana, piće, lokacije već imamo, znači što se tiče prirode, tu smo sigurno ovaj, u prednosti i naravno sadržaje koje će zabaviti turiste tih ovaj, eto, da kažem, kad ostanu 3 dana, nama su 3 dana za početak, nećemo ići ono da nam ostaju po 10 dana, ali evo 3 dana da se zadrže, da imaju 3 dana aktivnosti, da kažu da je u Bosanskoj Krupi bilo odlično i zaista da su uživali. A smatram, evo, baš kroz te različite aktivnosti, da sad imamo dosta aktivnosti koje možemo zabaviti narod i zadržati ih. Evo, gospođa je rekla rafting, to je nešto što je dugogodišnja neka aktivnost. Imamo, znači, vožnju lađom, krušnicom koja je ono, jednostavno odete da napunite dušu. Ali ja sam uvijek tog nekog viđenja da Bosanska Krupa je apsolutno definitivno odlična lokacija za outdoor turizam, odnosno vanjski turizam, aktivni odmor, znači od hajkinga do biciklizma do evo samim polumaratonom smo nekako uveli i ovo trčanje, džogiranje, onaj, ali eto i zipline, ja mislim da smo mi jedini ovdje u regiji, ovdje blizu da imamo takvu vrstu ziplina, čini mi se u Sanskom mostu ima nešto, ali nije ovako da letite preko kanjona, da prelazite most preko kanjona i zaista to je predivno iskustvo za sve one koji naravno vole taj malo adrenalinski dio. I naravno, hej,

0: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Posjećamo na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na ostalim dionicama gdje su u toku sanacioni radovi, saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti. Reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani. Vidim ženu s jarbola viće, kopno u magli, vidim strah.